0: ಬಾಕಿದ ಶ್ರೋತೃಲೆ, ಈ ವಾರದ ತುಳುಚಾವಡಿ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ ಬಿನ್ನಿರ್ ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ನಿಖಿಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡಾಯಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ನಾಲ್ಕು ರಡ್ಡು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒರಂಬ ನಾಲ್ಕು ಒರಂಬ ತಪ್ಪಂದಕೇನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇನೊಂದು ಪುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ 107.8 FM ಒಂದು ರಂಗ ರಂಗದ ಬದುಕ.
1: ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು.
2: ಕೊಂಗಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
3: ಗುಮ್ಟ ನಾದಾಚಿ
4: ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ ತೈ
2: ಬ್ಯಾಂಡ ವಸ್ಪಚ್
3: ಓವ್ಯ ವೇರ್ಸಾಚಿ
5: ಅವೇ ಕರ್ಲು ಸಂತಾನಗೆ ಬರ್ಲು ಯಾ ಸಡಿಯೇ
2: नाटक पोकणाची आणि विस्नार संगीताची
6: सांगत तुझो आशेता
3: हाची झळक आणि ओळख सदांस हाडण्याचा
2: रेडिओ सारंगसो कोंकणी प्रसार 107.8 FM ही रंगरंगाळचिनी.
7: कोंब्यासो साद कोगलेसो नाद संगीतानंस नव्या फांत्याच्या सूर्याक येवकार मागता. फुलां फळांचो स्वादी हाका सांगात दिता. शितळ वारें हाका आपलो वांटो मेळयता. देवी हें पळोवन संतोसता कोण ना. हीच संगीताची उडवीक. असले होगळीके फोव जाल्ले कार्य जावन आसा दोरेमिफा. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता आसतना आयच्या आंकड्याक नव्या सेर्या संगता सादर करूंक हांव अभिमान संतोश आनी उल्लास पावता. पाळणें दलता तिच्या आवाजाक तांतले भुरगें खेळटा भुलता आनी उडकाणां घालता. तिच्या माधुर तळ्याक वजंत्रा सहित शब्द जातात. तिच्या माधुर संगीताक थरण्या काळजांत पिटी पिटी मोग जगूंक तिचो मोतयाळो तळूस कारण जाता. मोगा उडी बलिश्ट करूंक शकता. आकाश आनी भुमीचे मिलन जाल्यारय सूख म्हूण भोगची ना. कवी अमर विल्पिरेमिबसान तिच्या खातीर रचलेल्या हरएका पदांत 100 शेकड्याक न्याय दिल्ली शाती तिची. अशे तिचे विशीं होगळीक केल्ले तितले उणे म्हूण म्हाका भोगता. ती जावन आसा कोंकणी संगीत मायेच्या उस्क्यार जल्मल्ली श्रेष्ठ गवपीण. तिच्या माधुर मोवाळ ताळ्यांत मोती अंगणांत संतोशाची किटाळां फुटोवन येतात. मना समदिरांत दर्या गाज दोलोवन येता. तिच्या कालतिकायेक वरत्या गुणांक कोंकणी लोकांच्या काळजांनी तिणें मोगाचो जागो घेतला. आनी तिस्स जावन आसा सबार भांगराळी पदां गावन दादोशी केल्ली मानेस्तीन जोरीन ग्राशिया उर्फ म्हणजे बाबिता डेसा. तुमकां ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगासो स्वागत.
8: जूड तुकाय मोगासो नमस्कार.
7: मानेसीन बाबिता डेसा कोंकणी संसारान परजळल्ले नखेत्र जावन आसा. तिने आपल्या माधुर तळ्यान गावन सबार लोकांक ददोशी केला. चिंतना सगोरांनी बुडयला. लाख नखेत्रां चिली पिली सुकण्यानो नवरो मेळ्ळो गटागार मळबार संद्रे मुदेला संसार भोंवतीचो कोडियाळच्या सुत्तुरान अशें सबार सुपरहिट पदां गायल्यान तिणें दिल्ल्या देणगेक तिका मान आनी गौरव फावो जाला. तिणें कोंकण कोगुळ वेल्पिरेमिबस तांच्या सुरविल्ल्या कोवळे तावन 33 कोवळे पर्यान म्हणजे 30 आनी 3 कोवळे पर्यान गायला. संगदस्स 215 संगीत सांजांनी संगात दिला. संगदस्स भक्तिगीताच्या कोवळ्यांनी संगात दिला. तिणें दिल्ल्या वावरा खातीर अमर वेल्पिरेमिबस आनी युनायटेड यंगस्टर्स ह्या पंगडा तावन 1990 आनी 5 इसवेंत भांगराळे पदक फुलां फळां दिवन मान केला. 2012 इसवेंत कर्नाटका साहित्य अकादमी तावन तिचो वावर मानून उडासाची काणी दिवन मान पाटयला. 2012 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर हाच्या सेमीफायनलांत वरेनर जावन सेवा दिल्ली किर्त तांची जावन आसा. सांगतच 2014 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर चवथ्या स्पर्ध्यांत मस्कतान सरलेल्या फायनलांत वरेनर जावन तिणें वावर दिला. 2012 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर कुवेटान सरलेल्या स्पर्ध्यांत सेमीफायनलांत वरेनर जावन आपली सेवा तिणें दिल्या. सांगतस 2014 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर चवथ्या स्पर्ध्यांत फायनलांत मस्कतान जाल्लेल्या संगीत स्पर्ध्यांत वरेनर जावन तिणें वावर दिला. असली सबार देनी तालेंता आसलेली मानेस्तीन बाबिता डेसा तुमकां सक्कड लोकांच्या तर्फेन मोगासो परत हांव स्वागत मागता. तुमच्या बाळपणा विशीं आमच्या वीक्षकांक इल्लें सांगा.
8: म्हजें बाळपण हांवें जे पुफीर गजेंत पाशार केल्लें. इन्फंट मॅरेजीस स्कालान शिकप जातच जेरो जावन हांव शिकिल्ली आनी शॉर्ट एंड टायपींग जाल्या उपरांत बलमाटा हे बिकांत म्हजें सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस जालें. जे पू हांव कॉयरांत आसले आनी यूथ मिटांत ती हांव सक्रीय पात्र काण घेवन आसलें. अशें म्हजें बाळपण हांवें जप्पून तो पाशार केलें.
7: तुमकां ही संगीतांत उर्बा कशी आयली?
8: म्हजी आवय ज्यूड सिंगर, ती ऑल्टो सिंग करताली आनी म्हजो भावूय सिंगर लॅन्सी सिक्वेरा म्हणून आनी तोय विलपाबाच्या ग्रुपांत आसलो. म्हजी आवय कॉयरांत ऑल्टो सिंग करताली आनी ताच्या उपरांत कोंकणी नाटक सभेच्या सिंगींग कॉम्पिटिशनांत सक्रीय पात्र घेताली आनी मिनाबाय उट्टूक तिणें डुएट सिंग करताना मस्तू इनामां आपणायल्यान ती अशेंच आयकून तूं पदां आयकून ऑल्टो सिंग करताली आनी म्हजो भाव वेलफेर बेबसाच्या ग्रुपांत आसलो आनी ताणें वेलफेर विलपाबाच्या नायटान सिंग केला. फिफ्थ वॉल्यूम कॅसेटींत ताणें आनी विलपाबान एक डुएट सॉंग सिंग केला आनी ताच्या उपरांत ताच्या फुडारा खातीर तो गल्फाक पावल्लो. अशें म्हाका सिंगिंगात संगीतात उर्बा आयली.
7: तुमचे सगळ्यांक कुटामत संगीताचे तोंड हांव चिंता.
8: म्हजी आवय सिंगर, म्हजो व्हडलो भाव आनी धाकटोय अप्रूप सिंग करतालो.
7: बरें, तुमकां कसलीं वजंत्रां इंस्ट्रुमेंट्स आमी म्हणटा खेळूंक तुमकां काही कळीत आसा?
8: हांव शिकल्लीं जूड म्हज्या 10-12 वर्सांच्या प्रायर फादर वॉल्टर अल्बकर ऑलवेट मनशेनांत आसलो त्या दळा आनी 2-3 वर्सां हांव वायलीन शिकूंक गेलीं आनी ताच्या उपरांत तो ट्रान्सफर जावन रिट्रीट हावसाक गेलो आनी ताच्या उपरांत हांवें बंद केलें. ताच्या उपरांत परतून रिट्रीट हावसांत चार्ल्या बसलो, तो म्युजीक शिकयतालो आनी त्या दळे हांव गिटार शिकूंक गेल्लीं पूण ते हांवें अर्ध्यारत बंद करचें पडलें. तशें दोनी शिकून वायलीन आनी गिटार शिकून कांय फायदो जावंक ना. मागीर हांव सिंगिंगांतच म्हजें
7: सर तुमी
8: म्हण दिलो.
7: 1970 आनी 21 विलपेबाची पहिली संगीताची सांज सजार जाल्ली आनी त्या संगीताच्या सांजेक तुम्ही सोलोन वचून पाटी रडोवन आयिल्ली किर्त तुमची कितें गजाली?
8: तुका कोणें सांगलें?
7: आमकां सगळी खबर मेळटा, आमकां आयकूंक मेळटा.
8: आमकां इगर्जेक या इस्कालाक या खंय वचचें जाल्यार विलपाबाचें घर उतरून वसूंक आसलें. तशें विलपाबाच्या घरा प्रॅक्टीस जाताना केदाळे हांव भायर रावून सॉंग्स आयकतालीं आनी 1971 फस्ट नायट जाताना म्हाका एक आशा भोगली विलपाबाची नायट पळयचें म्हणून. देखून हांव सोलोनून तूं टावन हॉलाक गेली. थंय वेताना पुरा बागलां बंद केल्ली, टिकेट पुरा सेल जावन तशें बंगला बागलां बंद केल्लें पळोवन हांव रडून तूं पाटी आयली. त्या दाळा म्हाका 12 वर्सां प्राय
7: 12 वर्सांच्या प्रायर तुमकां थंयली आशा
8: संगीताची आशा.
7: ताज्या उपरांत रडो रडून तुमी कशें विलपाबाच्या ग्रुपा जॉयन जाल्यात. भोव बरें. आनी सांगात आस 40 वर्सां आदी हांवें आयकलां जिप्पू तेणें लोक आशार पाशार जाताना बारी खुशी पावतलो खंय आनी तुमच्या घरांत बारी जोरान संगीत आयकतालें म्हण हांवें खबर आयकलां. ही कितें गजाल कितें त्या दाळा उपरांत काय चलतालें तुमच्या घरा?
8: म्हळ्यार आमगेर संगीताचें वातावरण आसलें आनी म्हाका संगीत म्हळ्यार चड पिशें. घरा भितर रिगला त क्षण म्हजें सिंगींग सुरू जातालें. घरचें काम करतना, आळ्यान ओडटना आनी इवन बाथरूमार न्हांवक वेतना हांव सगळो दीस सिंगर दिताले.
7: बाथरूम सिंगर
8: पूण सगळो दीस. पूण नेबजांक इराराय जाता या कले म्हणटीत म्हणून तें म्हज्या मतीन नातलें. मागीर अशें सिंगर नंत म्हजे दीस पाशार करताले.
7: बरें, हांवें सबार जाणांचें आयकलां बाथरुमान सिंग केल्ले व्हडले गावपी जाल्यात की सबार जाण. तशें तुमी तांतली एकले जावन आसा. भोव बरें. हांगासर लाखो लोकांची काळजां जिकिल्लें पद आसा लाख नखेत्रां. उतरां आनी ताळो आसा अमर वेलफेर एम्बिबस.

0: देवरे गुरु बबिता बाय तुमचे आपर बायचे बौद्ध सकडांच्या काल जमाना पावले तुमचे मूळ नाव वेगले मगर ते बबिता डेसा म्हणले नाव कशे आयले तुमका ते
1: एक्चुअली मुझे मूळ नाव जोरीन ग्रासिया
0: वय
1: आणि म्हाका घरा मोगान बेबिटा म्हणून आपयतल्यात आणि ग्रुपाक रिगल्या उपरांत विलपाबाक ते जोरीन म्हणून अनाऊंस करूंक बरें जावं ना स्टेजीर आणि ते बेबिटा म्हणले नाव ते स्टेजीर अनाऊंस करचे तितले बरें म्हणून दिसूंक ना तशें उलपाबान तें बिबिटा आसलें तें बबिता केल्लें आनी ताच्या उपरांत आतां सगळ्यांक की हांव बबिता म्हणून तर लोकां मोगाळ जाल्या
0: तुमचें हांव चिंता मूळ नांव कोणाक कळीत ना घेवन सबारांक
1: कळीत नासलें
0: प्रेम कुमार आनी तुमी सबार विलपाबाच्या संगीत कोवळेंनी सांगात लागायल्लें आनी बरी जोडी म्हूण लोक उलयता आनी विलपाबान तुमचे खातीरच म्हूण कांय पदार आसतलो की तो तुमच्या दोगांक मतीन चिंतून कांय पदार आसली म्हणून तुमकां कळिता
1: की दोगांक म्हणून न्ही पूण हरियेकल्यांक तांच्या तांच्या ताळ्या प्रकार तो पदार आसतलो इवन सोलो जाल्यार आयवनाक आयवनाच्या ताळ्याक सहज दिल्लें पद म्हाका जाल्यार म्हज्या ताळ्याक आनी म्हाका आनी प्रेमाक सडावत तो डुएट पदांक उडती पदांक घडटालो आनी आमच्या ताळ्याक सहज जाल्लें तो पद घडून आमकां तो सिंग करूंक सांगतालो
0: एका मनशाक चिंतून पदार आसची एक व्हडली सकत ती खंडीत जावं शाबास म्हणजे तांकां म्हाका नो रो मेळ्ळो घटाकार म्हणून तुम्ही पद गायिल्लें आसा विलपा भाशेन पूण तुमचो नवरो कोणसो
1: म्हजो नवरांक आसा तो वॅलेन्शियाचो
0: वॅलेन्शियाचो लागीं लागीं थँक्स फोन कनेक्शन लागीं मेळटालें तुमकां तुमच्या कुटुंबाचे विशीं इल्लेशें आमकां सांगा
1: आमचें काजार 1979 मे 21 जाल्लें म्हज्या घोवाचें नांव लेस्ली डेसा आनी आमकां दोगां भुरगीं लविटा आनी लोहीत लविटा विनोद फेर्नांडिसा कडेन काजार जावन मस्कत आसा आनी ताका दोगां भुरगीं आसात जेक अँड जेडन आनी म्हजो पूत एग्नेसा कडेन काजार जावन तो बँगलोर आसा तो तीन दोगांय बँगलोरांत काम करतात
0: तुमचे काजार लव्ह मॅरेज म्हणून म्हाका इल्ली खबर आसा वय कितें
1: लव्ह मॅरेज म्हळ्यार लेस्ली विलपाबाच्या ग्रुपान ती आसुल्लो तशें हांव बी ते विलपाबाच्या ग्रुपाक येताना आमकां ओळख जाल्ली
0: पळोवन पळोवन पदा म्हणून म्हणून लव्ह केलो तुमी हांवें सांगतास हनी म्हणून तुमी पद म्हणटाल्या स्टेजीर आनी त्या दिसकाले तुमची चीट भायर पडली म्हणून प्रेम कुमार सांगतालो ताणें ताजी इल्ली प्रतिक्रिया दिल्ली आमकां हांगा पूण त्या वेळार आमच्या विलपाबाची प्रतिक्रिया कशी आसली
1: ना जोड विलपाबान कांय हें करूं ना आमकां आमकां जोरी करूं ना कांय ना पूण त्या सोंगांत मदें मदें ती कशें हें आसलें म्हळ्यार एम सी विशयान सांगतना एम सीक पयशे पेमेंट करूंक आसले आनी ताच्या उपरांत बीट ग्रुपा विशयान सांगूंक आसले आनी ताच्या उपरांत बीट ग्रुपाच्या पयशे दिवंक आसले तशें म्हणटा ते इल्लेशें आमकां कन्फ्यूज जालें आनी तें पेपर येनातल्यान आमकां आमी विसरल्या आनी ताच्या उपरांत परतून आमी तें पद सिंग केल्लां पूण विलपाबान आमकां ज्युरी करूं ना कांय ना आनी आज मिसर विलपाबान कोणायक एक इन्सल्ट केल्लें म्हणून ना आमच्या ग्रुपान आनी कोणायक तो बिलकूल जोर करनातलो तो हरियेक तो सुदारसून उरतालो
0: ताणें कांय तुमकां ज्योरी करूं ना आनी तुमचें हनीमूनी बरें जालें ते वेदीचेर
1: खंयच्याय संगतीन ताणें आमकां जोर करूं ना
0: सबारांनी सांगिल्लें आसा तुमी हें पद गायचें म्हणून आनी तें जावन आसा चिली पिली सुकण्यानो उतरां आनी ताळो आसा अमर विलपी रेमिबस

0: तुम्ही पाय शिरकायलो
1: म्हणजे माझ्या पायाक वडा शिरकायलं आणि का लंगटचे विलपा भूमिना बाई प्रेम पूर राहून हसतात. मागीर वाणून ती पाठी दोन रावली राखो रावली राजकुमाराक. राजकुमार भायर आयलो आमकां सगळे टँकी पळोवन एक स्मायल दी लागलो. पूण हांव थटक म्हळ्यार पिक्चरान पळोवन राजकुमाराक आनी म्हज्या मुखार आसलेल्या राजकुमाराक पळोवन दीस आनी रात फरक. हांव थटक जाली ताकाच पळोवन रावली. पिक्चरान तो हिरो पॅन्ट शर्ट घालन वीग घालन मेकअप आनी करा कर सोबीत दिसतालो. पूण हांगा तशी एकदम सिंपल.
0: आनी त्या दीस तुमकां राजकुमारा पळोवन कशें मागीर पसंद केलें गे ताजे उपरांत तुमी?
1: ना
0: ना गे
1: हांवें प्रेमा कडेन म्हळें आनी म्हाका तो म्हाका ना गांवडी वस दिता.
0: तुमकां घरा लसली तो बरो
1: बरो म्हण दिसलो म्हाका. आनी तो वणो गेल्लो न्हे तो वणो राजकुमाराच्यानी.
0: राजकुमाराच्यानी
1: आनी एक शॉक म्हाका.
0: आनी कोणाच्यो त्यो?
1: आनी कोणाच्यो म्हण म्हाका कुत्तो ना. तो राजकुमाराने कितें पेर वणो गेलो तशी दा गेलो.
0: म्हणून म्युझिक डायरेक्टर भितर आल्लो कोण ना जाल्लें घालतात की हांवें आयकलां. हांवें
1: ओके
0: तुमचें एक बरें एक्सपिरियन्स आयकूंक मेळ्ळें आमकां. बबिता बाय सवालांचो सलाद हांव आराम करता. एक सवाल आनी एक जवाब. तयार आसात तुमी?
1: तयार आसा.
0: तुमी गायलेलें पयलें पद खंयचें?
1: हांवें गायलेलें पयलें पद प्रेम कुमार ओटूक डुएट ओयल्या मळबार तो सेंद्र पळे तिळता.
0: तुमी गायलेल्या पदां पैकी तुमचें मोगाचें पद?
1: लाक नखेत्रां.
0: तुमचे मोगाचे हॉबी?
1: कुकींग रांदप.
0: मोगाचें कांड?
1: मोगाचें कांड बोकऱ्याची बोटी आनी पनपळ.
0: मोगाचो गवपी या गवपीण?
1: वेलफेअर बिंबस म्हजो मोगाचो गावपी आनी ताचे पतीन मिनारे बिंबस म्हजे मोगाची गावपीण.
0: तुमचे आदोरे सोपाण?
1: म्हजे आदोरे सोपाण म्हळ्यार म्हजी भुरगीं सिंगर जावनांत या म्युझिशियनी जावनांत. हांव सिंगर आनी म्हजो पती गिटारिस्ट. तशी म्हजी नातरां म्हणी सिंगर या म्युझिशियन जायचे म्हणून म्हजी आशा.
0: संगीत गुरू म्हूण तुमी कोणाक लेखतात?
1: हांवें लेखचे विलपाबाक मात्र.
0: तृप्ती दिल्ली संगीताची सांज खंयची?
1: तृप्ती दिल्ली संगीताची सांज हरी एक पूण तांतू 100 आनी 200.
0: फुडें गावची आशा आसा गी तुमकां?
1: वय आशा आसा.
0: खंडीत आसा?
1: वय खंडीत आसा.
0: बबिता डेसा म्हळ्यार कोण?
1: बबिता डेसा म्हळ्यार कोंकणी संगीत प्रेमीक एक लोकां मोगाळ गायकी.
0: मुखलें पद आसा संसार बोंदिसो. उतरां आनी ताळो आसा अमर वेलफेअर एम्बिबस हांची.

0: देवरे करूं बबिताबाई तुमचे आपरबायचे भोवदू सकळांच्या खाल जमाना पावले. तुमचे मूळ नाव वेगळे, मगर ते बबिता डेसा म्हणले नाव कशें आयले तुमका ते?
1: एक्चुअली म्हजे मूळ नाव जोरीन ग्राशिया.
0: वय
1: आनी म्हाका घरा मोगान बेबिटा म्हणून आपयतल्यात. आनी ग्रुपाक रिगल्या उपरांत विलपाबाक ते जोरीन म्हणून एनाउंस करूंक बरें जावना स्टेजीर. आनी ते बेबिटा म्हणले नांव ते स्टेजीर एनाउंस करचे तितले बरें म्हणून दिसूंक ना. तशें उलबाबान तें बिबिटा आसलें तें बबिता केल्लें. आनी ताच्या उपरांत आतां सगळ्यांक हांव बबिता म्हणून तर लोकां मोगाळ जाल्या.
0: तुमचें हांव चिंता मूळ नांव कोणाक कळीत ना घेवन सबारांक
1: कळीत नासलें.
0: प्रेम कुमार आनी तुमी सबार विलपाबाच्या संगीत कोळेंनी सांगात आगायल्ले आनी बरी जोडी म्हणून लोक उलयता. आनी विलपाबान तुमच्या खातीरच म्हण काही पदार आसतलो की तो तुमच्या दोगांक मतीन चिंतून काही पदार आसली म्हणून तुमकां कळीता?
1: दोगांक म्हणून न्ही, पूण हरियेकल्यांक तांच्या तांच्या ताळ्या प्रकार तो पदार आसतलो. इवन सोलो जाल्यार आयवनाक आयवनाच्या ताळ्याक सहज दिल्लें पद, म्हाका जाल्यार म्हज्या ताळ्याक, आनी म्हाका आनी प्रेमाक सडावत तो डुएट पदांक उडती पदांक घडटालो. आनी आमच्या ताळ्याक सहज जाल्लें पद घडून आमकां तो सिंग करूंक सांगतालो.
0: एका मनशाक चिंतून पदार आसची एक व्हडली सकत ती.
1: वय
0: खंडीत जावन शाबास म्हणजे तांकां. म्हाका नऊ रो मेळ्ळो घटाकार म्हणून तुम्ही पद गायिल्ले आसा विलपा भजन. पण तुमचो नवरो कोणसो?
1: म्हजो नवरांग आसा तो वॅलेन्शियाचो.
0: वॅलेन्शियाचो लागी लागी थँक्स. फोन कनेक्शन लागी मेळटाले तुमकां. तुमच्या कुटुंबाच्या विशीं इल्लेशें आमकां सांगा.
1: आमचे काजार 1979 मे 21 जाल्ले. म्हज्या घोवाचें नांव लेस्ली डेसा आनी आमकां दोगां भुरगीं लविटा आनी लोहीत. लविटा विनोद फेर्नांडिसा कडेन काजार जावन मस्कत आसा आनी ताका दोगां भुरगीं आसात जेक अँड जेडन. आनी म्हजो पूत एग्नेसा कडेन काजार जावन तो बँगलोर आसा. तो तीन दोगांय बँगलोरांत काम करतात.
0: तुमचे काजार लव्ह मॅरेज म्हणून म्हाका इल्ली खबर आसा.
1: लव्ह मॅरेज म्हळ्यार लेस्ली विलपाबाच्या ग्रुपांत ती आसुल्लो. तशें हांव ते विलपाबाच्या ग्रुपाक येताना आमकां ओळख जाल्ली.
0: पळोवन पळोवन पदां म्हणून म्हणून लव्ह केलो तुमी. हांवें सांगतास हनी म्हणून तुम्ही पद म्हणटाल्या स्टेजीर आनी त्या दिसा काल तुमची चीट भायर पडली म्हणून प्रेम कुमार सांगतालो. ताणें ताजी इल्ली प्रतिक्रिया दिल्ली आमकां हांगा. पूण त्या वेळार आमच्या विलपाबाची प्रतिक्रिया कशी आसली?
1: ना जोड, विलपाबान कांय हें करूं ना आमकां. आमकां जोरी करूं ना, कांय ना. पूण त्या सोंगांत मदें मदें ते कशें हें आसलें म्हळ्यार एम सी विशयन सांगतना एम सीक पयशे पेमेंट करूंक आसलें. आनी ताच्या उपरांत बीट ग्रुपा विशयन सांगूंक आसलें आनी ताच्या उपरांत बीट ग्रुपाच्याक पयशे दिवंक आसले. तशें म्हणटना ते इल्लेशें आमकां कन्फ्यूज जालें आनी ते पेपर येनातल्यान आमी विसरल्या. आनी ताच्या उपरांत परतून आमी तें पद सिंग केल्लां. पूण विलपाबान आमकां ज्युरी करूं ना, कांय येना. आनी आज मिसर विलपाबान कोणायक एक इन्सल्ट केल्लें म्हणून ना आमच्या ग्रुपान. आनी कोणायक तो बिलकूल जोर करनातलो. तो हरियेक तो सुदारसून उरतालो.
0: ताणें कांय तुमकां ज्योरी करून ना आनी तुमचें हानी मोनी बरें जालें वेदीचेर.
1: खंयच्याय संगतीन ताणें आमकां ज्योर करूं ना.
0: सबारांनी सांगिल्लें आसा तुमी हें पद गायचें म्हणून आनी तें जावन आसा चिली पिली सुकण्यानो. उतरां आनी ताळो आसा अमर विलपी रेमिबस.

0: అపూర్ బ్యాచ్ ఏం పోద్ చిల్లి పిల్లి సుకున్నాను దేవర గురు బబిత బాయ్ తుమ్కా
1: తుమి కన్నడ సో డాక్టర్ రాజ్ కుమారా
0: నాకు భారీ వడ్లీ ఫ్యాన్ కి ఊయిగి
2: కొనే
0: సంగతి మీ సగల సంగీతకారా హిస్టరీ కట్ట
2: రాజ్ కుమార్ వడ్లీ ఫ్యాన్ తెరనాడు పోనారా ఎక్కి రాజ్ కుమార్ పిక్చర్స్ ఉన్నట్లే
1: ఎక్కి
2: హరియక పిక్చర్ దౌంతాలి కొనాయి సంగ తమ్ముడి దౌంతాలి आणि सडा होतं आमच्या रेकॉर्डिंग मेड्रासात जातले आणि एक पोटी आम्ही मेड्रास रेकॉर्डिंगाक गेल्या वेळार राजकुमार भितर आसा म्हणून खबर मेळ्ळी हांव एकदम त्या धाडा म्हाका म्हणल्यार राजकुमाराक पळोवंक जाय एकदम आशिल्लें हांव राजकुमाराक पळोवंक हांवें पळोवन चे काली फिल्मात मात
1: तितले व्हडले अभिमानी
2: वय तितले व्हडले अभिमानी आणि हांव रावून येणें तेणे येणें तेणे पशावे मारतले कालन करचें म्हणून समजना राजकुमार केदळेक पडली भायर येता घेवन हांव राखो रावली आणि तितले जाता तेन चार जोडी वणो दिसलो म्हाका एक सगळीत वाणो पळोवन हांवें चिंतले त्यो राजकुमाराचे आसतेलो म्हणून पांयाक शिरकाव न्हू येणे तेणे
1: तुम्ही पांयाक शिरकयलो
2: म्हज्या पांयाक वणो शिरकयले आनी काल करचे विलपा बोबिना भाई प्रेम पूर रावन हसतात मागीर वाणो ती पाटी दोन रावली राखो रावली राजकुमाराक राजकुमार भायर आयलो आमकां सगळे टँकी पळोवन एक स्मायल दी लागलो पूण हांव थटक म्हळ्यार पिक्चरान पळोवचे राजकुमाराक आनी म्हज्या मुखार आसले राजकुमाराक पळोवन दीस आनी रात फरक हांव थटक जाली ताकाच पळोवन रावली पिक्चरान तो हिरो पॅन्ट शर्ट घालून विग घालून मेकअप आणि करा कर सोबी दिसतलो पण हांगा तशी एकदम सिंपल
1: आणि त्या दीस तुमकां राजकुमारा पळोवन कशें मागीर पसंद केलें गे ताज्या उपरांत तुमी
2: ना
1: नांगे
2: हांवें प्रेमा कडेन म्हळें आनी म्हाका तो म्हाका ना गांवडी वस दिता
1: तुमकां घरा लसली तो बरो
2: बरो म्हण दिसलो म्हाका आणि तो वणो गेल्लो
1: न्हय
2: तो वणो राजकुमाराचो न्ही
1: राजकुमाराचो न्ही
2: आनी एक शॉक म्हाका
1: आनी कोणाचे त्यो
2: आनी कोणाचे म्हण म्हाका करता ना तो राजकुमार आनी कितें पेर वणो गेलो तशी दा गेलो
1: म्हणून म्युझिक डायरेक्टर भितर आल्लो कोण ना
2: जाले
1: गेलतात की हांवें ऐकला हांवें
2: ओके
1: तुमचे एक बरे एक्सपिरियन्स ऐकव म्हणलें आमकां बबिता बायन्स सवालांचो सलाद हांव आराम करता एक सवाल आनी एक जवाब तयार आसात तुमी
2: तयार आसा
1: तुमी गायलेलें पयलें पद खंयचें
2: हांवें गायलेलें पयलें पद प्रेम कुमार ओटूक डुएट ओयल्या मळबार तो सेंद्र पोळ्यात इलता
1: तुमी गायलेल्या पदां पैकी तुमचें मोगाचें पद
2: लाख नखेत्रां
1: तुमचें मोगाचें हॉबी
2: कुकींग रांदप
1: मोगाचें काण
2: मोगाचें काण बोकऱ्याची बोटी आनी पनपळ
1: मोगाचो गावपी या गावपीण
2: विल्फीर बिंबस म्हजो मोगाचो गावपी आनी ताचे पतीन मिनारे बिंबस म्हजे मोगाची गावपीण
1: तुमचें आदोरें सोपाण
2: म्हजें आदोरें सोपाण म्हळ्यार म्हजी भुरगीं सिंगर जावनांत या म्युझिशियनी जावनांत हांव सिंगर आनी म्हजो पती गिटारिस्ट तशी म्हजी नात्रा म्हणी सिंगर या म्युझिशियन जायचें म्हणून म्हजी आशा
1: संगीत गुरू म्हूण तुमी कोणाक लेखतात
2: हांवें लेखचें विलपाबाक मात्र
1: तृप्ती दिल्ली संगीताची सांज खंयची
2: तृप्ती दिल्ली संगीताची सांज हरी एक पूण तांतू 100th आनी 200th
1: फुडें गावची आशा आसा गी तुमकां
2: वय आसा आशा आसा
1: खंडीत आसा
2: वय खंडीत आसा
1: बबिता डेसा म्हळ्यार कोण
2: बबिता डेसा म्हळ्यार कोंकणी संगीत प्रेमीक एक लोकां मोगाळ गायकी
1: मुखलें पद आसा संसार बोंदिसो उतरां आनी तळो आसा अमर वेल्फी रेमिबस हांची